Kete tepot taki pakin te meureo katu kia oraki. Ni maangana ari tape me te chup pēko.